Otsusis. Otsusis. Lei Anders A. Köp, junior. Otsusprogramma puftadeggi ja teknikalas otsvastideggi la Nils Martin Kristensen. Kodigen och lagas radio puftada raitu NK Sápmi. NK-redaktöra la Jan Roger Östby.

Ache min, de går till helmis. Bara så hov stor namma, bara åter stor rika. Kjödde stor dachtum och helmis nog mäta ena man lade. Att mycket i min bävala släiva med. Ja, att mycket i min sotto i dem att andra sig. Någon mycket andra sig att i min välkolatje med det samma. Alla tal var min gärtkälla, sa Sisa. Måste bäst min paha säga. Det ska tåla rika. Jag var må jag kunde i agala svårt i ammen.

Ogna kuasi otsusis. Lei Anders A. Köp, junior. Otsusprogramma puftadeggi ja tekniikkalas otsvastideggi la Nils Martin Kristensen. Kodien o lagasradio puftada raittu NK Saamai. NK-redaktöra la Jan Roger Östby.

du röka dit. Inte efter mig på ägnet. Väker i vägen. Jag är Jan och Levi Vars och jag kommer få tana. Du har fan icke druckit för du dricker med samma. Har inte tid till något drama, jag lär aldrig ligga. Jag samlar mig lapp, är den samma ting. Jag är inte för